Andi tola ye du go yo ri tara nang na ri ji Nge zi to ta go yo ri kun p ne ik yo lu Cho ta san ba go yo ri chi na ki na ri ji Nge zo to ta go yo ri bor ku ma ji ya ga si

la la la ri gu haro er gu an mu na go sam bi chin ku ta dan du jan lu go sam bi ton du re ala nya ye du gu ni go to chang na ton zi go ye chir sa ya ye go wa na yin zi go haro ye di chi pu go sam bi ton du re nga ro go da chin na go ala ye di chi pu go sam bi chin ku ta nga ro go da chin na go sam bi ton du re ala ye du go tu ni go zu na ton zu go ta du go nga ma go chang na yin zu go